Salaam alaykoum mbokk auditeur yi de la 92.5 di RSI may nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di ñaan yàlla ma mi am jàmm yeneenu ko yàlla defal mu nekk mbégte ñu teewaat fi si kattanu borom bi fasiyéene ànd ngeen dëkk si seen wàllu la tenu donte ndekk di ànd seek seen xarit seen soppe seen doomu ne ko di biggee laal di ngeex ma jàkkaar ak seek kooku dekk di maman Ñeme Sall na moon la trop saageen bi maa ngi lay ziar bu wér a wér ak sama sëriñ di Mame Khalifa Lo di koy ziar bu wér a wér di jaajëfe rek Demba Diaw si xibaale si gàttal si kanamu français ko waraf incha allah rabbi juróomi waxtu da ngeen ko amaat si gàttal si kanamu français ko waraf ñu ne di fàttali il est 16 heures passé de 7 minutes dañu di indi rek seen émission message du coran présenté par Mohamed Chérif Diop.

et pose sur nous son regard miséricordieux, plein d'amour. Boki. Ma fatali la lenn ci melokan yonentou sallallahu alayhi wa ali melokan doxalin ak jiko yo xamni rafle nañu ko tay waye buñu ko jelaton lambo ke rek yakar na ni ñi dund tay ci jafé jafé yi sunu askan nek jafé jafé yi aduna bi nek dañu ci genn ndax buñ ci delu sé rek yalla subhanahu wa ta'ala tek ci ñun batu yermande batu yermande batu ciofel ñaan yalla subhanahu wa ta'ala wursugal nu bolé ñu ci ñi sopp yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu nangul len ko bolé ñu ci way deg yi mëna top lolé yom na borom bi yalla nañu ko defal.